os cultivos, contra os lumes, para todas as razas e relixións. É tan difícil argallar depósitos para reservar auga? Non é nada novo. Temos testemunhas de bellas cidades de Grecia, Roma, Asia Menor, mesmo de España, con cisternas baixo as propias urbes. Non pensamos en que podemos restar sin auga ata que abrimos a villa e non sai. Non deixemos de lado que a loita pola auga pode convertirse nunha razón para o comenzo dunha guerra. E nós, que temos auga dabondo durante un tempo anualmente, deixámola perder.

0: SER Deportivo y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Vigo. Cadena SER.
2: SER Deportivos Vigo, de 3 y 20 a 4 de la tarde en SER Radio Vigo y SER Baixo Miño. Conéctate a todo el deporte local. Los lunes y martes repasamos los resultados y analizamos cómo ha ido la jornada liguera con nuestros colaboradores habituales. Los miércoles son para las tertulias de entrenadores, chicas celtistas y nuestros peñistas. Los jueves y viernes avanzamos los calendarios con las competiciones del fin de semana. Todo el deporte local en SER Deportivos Vigo, con Paula Montes.
3: En Radio Vigo Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Os tranvías e máis eu. No segundo domicilio que vivín estaba na rúa Zaiz, en Vigo. Antes José Antonio, casi nos choróns. Dende ali para ir ao cole, ao lavo, na rúa Camelias, coñecida polo máis bellos como Beatriz, tiña dúas opcións: atravesar andando polo baixo do Perulí, Hospital Xeral antes e Almirante Vierna logo, e seguir pola parte alta do Castro ata o cole, aforrando billete para mercar tebeos, ou ir en tranvía, onde vía con envesa como algúns rapaces tiramanse en marcha dende o estribo. Tiven mala sorte. O día en que provei, fíxeno diante da casa e diante sustiño do meu pai. Foi a única vez que recibín unha lavazada. Non volvín probar.
5: La SER, el sonido de la vida.